0: Radio Carballiño, Cadena Ser.
1: Fruterías Doi segue facilitando as compras a todos os seus clientes. E como oferta da semana temos
2: Paraguai en tempada a 1,25€ o quilo.
1: Ven a visitarnos. Estamos na Rúa Monxardín no Carballiño e tamén en Santiago, na Estrada, Lalín, Pollo e Vila García.
3: Fruterías Doi, calidade e cantidade a prezos con xeito.
4: En Bo Peixe marcamos a diferencia. Cos conxelados de máxima calidade, peixes, mariscos, verduras, precociñados, bacallau salgado e as mellores conservas da ría en Bo Peixe. E, por suposto, a merluza austral do pincho que a nosa flota pesca e conxela para que desfrutes na túa mesa. Este mes, co mellor pulpo para celebrar a nosa mellor festa. En Bo Peixe, en Margarita Taboada de Etno Carballiño.
5: Cadavid, materiais de construcción e transporte de áridos.
6: Todo o que precisas para a tua obra nova ou reforma, con amplia exposición de baños e revestimentos.
5: Visítanos en Outeiro Grande, Maside. Cadavid, máis de 50 anos ao teu lado.
7: En Fisaúde incorporamos a última tecnoloxía. A bomba diamagnética, unha técnica non invasiva que rexenera os tecidos de xeito rápido e indoloro. Para o tratamento da artrosis, hernias discais, fracturas, calcificacións, cicatrices, solo pélvico e todas as patoloxías que precisan recuperar a normalidade nos tecidos afectados. Unha auténtica revolución no tratamento da fisioterapia, ampliamente contrastada. No Carballiño xa contamos coa bomba diamagnética. En Fisaúde, chama e infórmate, porque en Fisaúde coidamos de ti.
1: Agora, na estación de servizo de Dacón, surtidor eléctrico e de autogás, únicos no Carballiño. A calidade dos combustibles Cepsa e as ofertas de Carrefour Express, súmase a recarga eléctrica e de autogás. Todo na estación de servizo de Dacón. E chamando o 988-530237, gasóleo a domicilio con gasóleos Maside. Estación de servizo de Dacón, innovando cada día.
8: Agencia Garriga, oficina exclusiva de AXA no Carballiño. Tramitamos seguros de auto, saúde e vida. Ofrecemos chat plans de aforro e servizos de asesoría fiscal, laboral e contable. Visítanos nas oficinas de Conde Badullano 27, no Carballiño. Agencia Garriga, máis de 40 anos ao servizo.

Moi bo día, saúdos dende a Radio Local. Arrancamos cunha nova edición deste programa de información de actualidade local a través do 89.5 de FM ata as 2 da tarde. Dende agora mesmo pois vamos a chegarvos todas as novidades da actualidade dos concellos do Carballiño e o Ribeiro. Unha actualidade que neste luns 10 de agosto ten sabor a resaca da Festa do Pulpo que se celebraba onte co seu día grande en a súa 64 edición. Milleiros de persoas volveron a encher o Carballiño en esta celebración que cada vez ten un carácter máis internacional e que tamén nos deixa non só pois a parte positiva, que é esa parte de o desenvolvemento da parte gastronómica do evento, como decíamos, con milleiros de persoas desfrutando de máis de 50 toneladas de pulpo que serviron as pulpeiras, pero nos deixa tamén pois outras novas das que non nos gusta falar, que son as relacionadas cos sucesos. Levamos anos dicindo que é unha festa multitudinaria que se suele saldar sen incidentes, pero esta vez, que coincide ademais co traslado da Festa da Mocidade por vez primeira á zona das Barcias, xa non podemos falar de festa sen incidentes, porque esta madrugada foi de traballo intenso para os servizos de emerxencias despois de que varias persoas caeran ao río durante a celebración da Festa da Mocidade nas Barcias, e unha delas ademais estivo a piques de perder a vida se non chega a ser precisamente por esa rápida atención dos servizos de emerxencias. O 112 Galicia recibía en torno a una da madrugada o aviso que facían un particular de que unha persoa caera o río nas inmediacións de esa Festa da Xuventude nas Barcias. Pois despois dese aviso, como decíamos, en torno a una da madrugada, o 112 movilizou as urxencias sanitarias do 061, os bombeiros do Carballiño, Garda Civil, Policía Local e ao Servizo Municipal de Protección Civil do Carballiño. Un dos axentes da Policía Local do Carballiño que estaba na zona lanzouse ao río para auxiliar o xoven cando se deu a voz de alarma porque o viron flotando no río. Este axente meteuse no río, conseguiu manter a flote a este xoven, que era un mozo de en torno aos 20 anos de idade, e conseguiu, como decíamos, mantelo na superficie, pero non foi capaz el só de sacalo da auga, polo que foi necesario desplegar un operativo específico de rescate para poder facelo. Aí actuaron tanto Policía Local como Bombeiros e Grupo Municipal de Emerxencias para facer conxuntamente ese rescate, sacar da auga a vítima e o propio policía que permanecía no río mantendo a este xoven a flote. Unha vez fora da auga, segundo informan os bombeiros do Carballiño, o xoven presentaba un nivel de conciencia moi baixo, polo que foi atendido polos servizos sanitarios e posteriormente trasladado en ambulancia ao complexo hospitalario de Ourense. Pois este foi o suceso máis grave, pero non o único. Varias persoas caeron ao río en distintos momentos da madrugada. Un momento despois, pouco despois deste suceso tan grave que acabamos de comentar, no que un policía salvou a vida deste mozo que caera a auga, pois un pouco despois, a 100 metros do lugar dese primeiro rescate, outro home caeu na mesma orilla, tamén a auga do río. En este caso, a súa filla lanzouse para intentar auxilialo e finalmente os equipos de emerxencia tiveron que intervir para sacalos os dous da auga do río. En este caso, afortunadamente, ambos foron rescatados ilesos. Como decíamos, un suceso o máis grave en torno a unha da madrugada o outro a 100 metros e un pouco despois. E todo isto mentre se celebraba esa festa DJ, Festa da Mocidade, que congregou a milleiros de mozos e mozas e que por primeira vez se levou ás Barcias, onde se desenvolvía. Tamén, pequenos rescates de menor gravidade se produciron ao longo da madrugada, o que levou finalmente os servizos de emerxencia a determinar que había que cancelar o evento. Isto acontecía en torno ás 2-3 da madrugada. Pois isto acontecía
onte pola madrugada. Unha festa que normalmente se salda sin incidencias suma este ano varios rescates no río e un, como decíamos, de extrema gravidade que se non chega a ser pola rápida actuación deste axente da policía local que estaba na zona, pois houbera sido moito máis grave do que estamos a contar. Mentres tanto, esta mesma mañá, o Concello do Carballiño emitía un comunicado que vamos a ler textualmente. O Concello do Carballiño destaca o gran éxito de participación, a idoneidade das Barcias para a Festa Xoven do Pulpo e asume o desafío de mellorar e ampliar a súa seguridade. Din que a participación masiva no evento fixo desplegar un importante operativo de seguridade, que a asistencia de miles de persoas, sobre todo mozos e mozas, ás Barcias supuso un desafío para o Concello e que de cara á próxima edición avaliarán novas medidas de seguridade ademais de ampliar as existentes. E en calquera caso, di esta nota de prensa do Concello do Carballiño, seguirán apelando á responsabilidade individual de cada persoa para evitar poñerse en risco ou poñer outras persoas en risco con comportamentos inapropiados motivados en ocasións como resultado do consumo do alcohol. Tamén sinalan neste comunicado o Concello que durante a celebración da festa os efectivos realizaron varias intervencións nos arredores do río para evitar situacións de risco e impedir que persoas baixo os efectos do alcohol accedesen á auga. Por elo, dende o goberno municipal, desminten categóricamente unha noticia falsa que falaba da morte dunha rapaza no río, algo que non sucedeu, aínda que sí que é certo que algún rumor había esta mañá ao respecto, pois desmentido polo Concello, de feito, o que acabamos de comentar do suceso, pois está confirmado polas forzas de seguridade polo 112, non houve ningún falecemento, e o goberno municipal, pois iso, desminte categóricamente esa información, pide responsabilidade agora de difundir informacións deste tipo que provocan unha alerta innecesaria, din, entre a poboación. Tamén fan na última liña deste comunicado unha alusión a ese grave suceso. Din, os efectivos da policía local axudaron a sair do río unha persoa que posteriormente foi trasladada en ambulancia por atoparse baixo os efectos do alcohol. Esta é a única alusión que fai o Concello a ese grave incidente. Efectivamente, o xoven estaba baixo os efectos do alcohol, pero non foi rescatado por varios axentes. Foi un axente que estaba en ese momento de paisano quen se botou o río a rescatalo e que quizáis con ese xesto lle salvou a vida e logo se desplegou ese operativo para poder facer o rescate de ambos en condicións porque a zona era de acceso complicado para poder sair, para poder sacar a este mozo da auga. Pois isto é o que di o Concello do Carballiño. Destacan o gran éxito de participación, inciden en que as Barcias é o lugar idóneo para a festa xoven e o único que fan é asumir ese reto de mellor ampliar, de mellorar e ampliar a seguridade de cara a próximos anos. Pois iso, os sucesos din unha cousa, pero o Concello quítalle importancia o acontecido, a pesar de que a festa, como decíamos, foi cancelada antes do previsto, debido a que os grupos de emerxencias viron a situación desbordada. Así que nos hoxe vamos a escoitar a uns e outros, porque iso é o que hai que facer para completar a información. Así que falaremos na segunda parte deste programa co alcalde en funcións, José Castro, para que nos dé a parte institucional desta información, a parte do Concello, que é quen, en este caso, decide o traslado ás Barcias e quen organiza a Festa do Pulpo. Este evento está incluído na Festa do Pulpo. E tamén falaremos con responsables do Grupo Municipal de Emerxencias do Carballiño que participaron tamén nese operativo de rescate. Polo demais, como decíamos, en canto á celebración da festa, pois tamén hai varios puntos nos que incidir. Por unha banda, a parte do que ten que ver cos sucesos, pois nesa multitudinaria afluencia de público, o Pulpo segue a ser reclamo para veciños das zonas máis próximas e tamén a moitos visitantes que veñen expresamente esta fin de semana para desfrutar do Pulpo á feira. Despois de varios días, ademais de programación con moita afluencia de público no Carballiño, tamén se volvía a abrir ese debate de si está gañando terreo casco urbán ao parque municipal. Nos onte fomos ao parque municipal e falamos con varias pulpeiras que nos daban a súa versión e que hoxe na segunda parte do programa tamén escoitaremos, porque as pulpeiras que tradicionalmente se poñen do parque recoñecían
que pois quizáis se quedarlle unha volta a organización, porque se non hai pulpeiras, non hai festa do pulpo. Así que logo escoitaremos o que onte nos contaban as pulpeiras, tamén pois parte do que nos contaban algunhas das autoridades que onte abrían esta festa do pulpo, a iso da unha da tarde. A banda de gaitas do Carballiño recuperaba a tradición de abrir o evento de recepción das autoridades. En este caso, os máis destacados eran o conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González. Ademais, tiñamos tamén representación do da Deputación de Ourense, con Rosendo Fernández, o deputado de Relacións Institucionais. Estaba tamén o presidente do Parlamento Galego, Miguel Santalices. Varias autoridades locais, alcaldes de concellos do Carballiño e o Ribeiro. E esas autoridades invitadas, os homenaxeados deste ano da illa de Lanzarote, a quen se dedicaba a Festa do Pulpo, e tamén os irmanados de 90 Padovana, que o ano pasado foron os protagonistas, porque a esta localidade italiana se dedicaba o ano pasado o evento, e que este ano repetiron visita. Así que, pois logo tamén lle daremos unos minutiños a esa parte máis lúdica da Festa do Pulpo, que tamén hai que destacar que en ese sentido pois sigue congregando moitísima xente, sigue sendo un atractivo para centos, milleiros de persoas. Pois de todo ello vamos a falar na segunda parte deste programa que vamos a dedicar hoxe á Festa do Pulpo, na súa segunda parte, como decíamos, a partir da unha. Agora, nun momentiño, como todos os luns, vamos a abrir o noso espacio de saúde bucodental. Van a estar connosco hoxe representantes de Ideodental, como cada semana, para darnos consellos de higiene, saúde e estética dental. E ademais de falar con eles, pois como decíamos, a segunda parte do programa, despois da unha, a vamos a dedicar a ampliar información sobre o acontecido na Festa do Pulpo, tanto o que ten que ver coa parte lúdico festiva, porque onte estivemos ali recabando opinións de moitas persoas que acuden á festa, das pulpeiras e das autoridades sobre todo o que é o evento, e tamén llevamos a dedicar unha parte a ese suceso, porque decíamos, pois ainda falando a semana pasada co xefe da policía local Óscar Miranda, falábamos de que é un evento que para ser tan multitudinario non recolle normalmente incidentes graves, pero este ano, sí, coincidindo co traslado da festa a DJ As Barcias, houbo que rescatar a varias persoas do río, e unha delas, como decíamos, pois en estado moi grave, saía do río en estado de semi-inconsciencia, o parecer, pois era unha persoa que levaba moito alcohol encima, sí, é certo, pero caeu o río e se non chega a botarse rápido un axente da policía local para mantelo a flote ata que se pudo facer o operativo de rescate, pois non sabemos o que podería ter sucedido. Así que incidente grave no río, nas inmediacións da festa DJ que onte se celebraba, e tras varios rescates que hubo que facer ao longo da madrugada, a cancelación da festa se adiantaba antes do previsto. Ás 3 da mañá acababa, por recomendacións de seguridade, pechándose a festa, e o concello esta mañá facía, sen embargo, unha valoración positiva, destacando o gran éxito de participación e a idoneidade das Barcias para esta festa da xuventude. Pois nada, que falaremos o detalle de todo o acontecido na Festa do Pulpo. Pois nada, que como decíamos, xornada de resaca hoxe para recapitular todo. Por certo, que tamén hai moitas queixas no que ten que ver coa limpeza do Carballiño despois do ocio nocturno do sábado, porque moitas persoas que se achegaban ao Carballiño pola mañá pois aínda se atopaban con algunhas zonas nas que o cheiro a mexo e a vómito eran importantes. Así que tamén haberá que darlle unha volta a parte da limpeza para que poida convivir o ocio nocturno coa festa gastronómica na xornada do domingo, porque moitas persoas xa acceden ao Carballiño dende a mañá. De todo elo vamos a falar, como decíamos, na segunda parte do programa. Agora facemos unha pequeniña pausa.

0: Alma, a túa correduría de seguros no Carballiño.
1: Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas en as primeiras compañías.
0: Carma, correduría de seguros, en Margarita Taboada 8, xunto á Praza de Abastos do Carballiño.
1: Psicotécnico Xoán 23, máis de 35 anos o servizo do Carballiño e comarca.
0: Estamos en Rosalía de Castro 27 ou para calquera dúbida no 988-27-1562.
1: E lembra que ofrecemos parking gratuito para os nosos clientes. Psicotécnico Xoán 23, o teu psicotécnico no Carballiño.
0: Verán disfruta do bo tempo en bicicleta. Pásate por Sobre Rodas. En Sobre Rodas atoparás bicicletas e accesorios de recoñecidas marcas e os mellores prezos. Tamén te ofrecemos reparación, mantemento e servicio técnico. Estamos na rúa Evaristo Baamonde. Sobre Rodas, a túa tenda de bicicletas no Carballiño.

0: Balacer.
1: Ven a Gadi, siempre tienes un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: lomos de bonito Bahía Sule, aceite de oliva 180 gramos o al natural 120 gramos, fresco, 2,95 euros. Y en Fidelía, sandía entera baja en pepitas, kilo, 54 céntimos.
2: Gades, en confianza.
0: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
4: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
0: Personas como las que hacemos SER Galicia.
5: Y ya estamos manos al lado de la...
0: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
6: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
0: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
7: Jacobo Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Sin que ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia, un equipo líder. Llega el Festival de la Luz, mucho más que un festival, donde solidaridad, música, gastronomía y el público son los verdaderos protagonistas, con artistas como Pablo Alborán, Ochambao, Boicot, Ráfaga, Elena Conte, Luarna Lubre, Remión, Toño Dragón, La Bien Querida, La Paloma y muchos más. También zona infantil, llena de actividades, juegos, talleres, música y experiencias para disfrutar con familia. Entradas ya a la venta. Ven a llegar al Festival de la Luz.
9: Hoy por hoy Carballiño.
10: Pois 1:08 minutos do mediodía deste lunes 10 de agosto, que se presenta unha vez máis con tempo anticiclónico. Seguimos con ceos despesados e temperaturas que van en ascenso, porque onte as máximas se situaron nos 30 grados no Carballiño e 33 no Ribeiro, pero xe subimos 33 no Carballiño e 36 no Ribeiro. E a cousa vai a máis, porque vamos a ter unha semana, a medida que avancen os días, na que a temperatura vai a seguir subindo. Mañá, por exemplo, chegaremos a 35 grados no Carballiño e a 38 no Ribeiro, e mércores e xoves con temperaturas aínda máis altas. Suben tamén as mínimas, que dos 15 grados de onte van a pasar a 16 hoxe e a 18 mañá. Así que nos agarda unha semana sen previsión de chuvia, o cal non é moi positivo en este momento no que estamos, en prealerta por seca, pero si, tamén con máis calor, e tamén moita precaución, porque estamos en alerta máxima por risco de incendios. E máis cousas que vamos a abordar nesta segunda parte do programa. Pois vamos a falar de ese suceso co que abríamos hoxe este programa. Estamos coa resaca da Festa do Pulpo, un evento multitudinario, volveu no a ser esta fin de semana, milleiros de persoas que se achegaron ao Carballiño polo reclamo do pulpo para desfrutar da festa gastronómica, pero cada vez máis xente ven o Carballiño tamén polo ocio nocturno do sábado e por esa celebración que ano tras ano foi collendo máis e máis xente, máis e máis promoción á Festa da Mocidade, que pois pasou a ser a Festa DJ, xa o Concello a chamaba nestes días a Pulpo Fest. Primeiro ano no que se traslada este evento de o centro do Parque Municipal As Barcias, e primeiro ano con incidentes graves. Varias persoas tiveron que ser rescatadas por caídas ao río, e a máis grave, en torno a unha da madrugada, un mozo que caeu ao río e que tivo que ser rescatado por un axente da policía local que estaba na zona, de paisano, que se botou a auga para mantelo a flote ata que se pudo montar un operativo de rescate, porque a zona non era de fácil saída. O policía non conseguía sair para sacar a este mozo da auga. Un operativo de rescate coordinado polos bombeiros, o Servizo Municipal de Emerxencias e a policía local para rescatalo. Posteriormente foi trasladado ao complexo hospitalario de Ourense. Estaba semi-inconsciente cando sacaron da auga, pero ao parecer esa semi-inconsciencia viña derivada tamén do exceso consumo de alcohol. Unos minutos despois houve que rescatar a outro home que caeu tamén o río. A súa filla botouse a auga para rescatalo e ao final as forzas de seguridade tuveron que sacalos os dous. Houve varias caídas ao río máis de menor envergadura. Finalmente os grupos de emerxencia recomendaron suspender a celebración antes o previsto. En torno ás 3 da mañá se cancelou o evento. Ainda así, o Concello do Carballiño fala de éxito de participación e da idoneidade do cambio ás Barcias, recoñecendo o desafío de mellorar e ampliar a seguridade para próximas edicións. Pois de todo elo, falamos o detalle enseguidinha.

0: Dirixímonos directamente a casa do Concello do Carballiño para falar da festa do pulpo en xeral e dos sucesos, en particular co alcalde en funcións que está a outro lado do teléfono, José Castro. Moi bo día.
1: Moi bo día a todos oites.
0: Bueno, pois nada, que por un lado temos a celebración da festa, que un ano máis podemos decir que foi un éxito de participación, pero por outro temos que falar de incidentes que tiveron que ver coa madrugada nas proximidades do lugar onde este ano se desenvolveu esa festa DJ, ou festa da mocidade. O máis grave, un xoven que tivo que ser rescatado en torno a unha da madrugada do río e que houve que poñer en marcha un operativo para poder sacalo a él e a un axente da policía que se botará auga para rescatalo, para poder sacalos os dous. Bueno, non foi o único incidente que tivo que ver co río. Despois houve tamén outro segundo incidente no que houve que facer outro rescate. En definitiva, que foi unha noite moi movida. Non sei se podemos confirmar todo isto que estou dicindo, alcalde.
1: Sí, sí, a noite foi movida, pero bueno, os corpos de seguridade que tínhamos funcionaron perfectamente, non houve que lamentar ningún problema. Estuvieron en todo momento pois protexidos a xente. Foi un éxito total a festa do pulpo, cada ano crece máis. Onte en Albarcias, eu penso que é o sitio idóneo, sigo pensando. Temos que mellorar, para o ano que ven ter máis seguridade todavía. Penso que onte foi un espectáculo carballiño, tanto o que é o parque como é o resto do povo, que estuvo cheo de xente. Hai que dar gracias aos corpos de seguridade de Estado, á Protección Civil, emerxencias en xeral, polo seu bo traballo, porque non hoxe, moitos bulos despois de que dixeran que houbera morto xente e todo, pois non temos que lamentar, gracias a Dios, ningún incidente grave.
0: Bueno, non houve ningún falecido, como decíamos, eso foi pois un rumor que houve esta mañá, pero si foi grave, e de feito hai anos que non se produce algo como isto, ter que rescatar a un xoven do río, unha xente botarse a auga e montar un operativo de rescate. Isto é a primeira vez que acontece.
1: A ver, ahora mismo o rapaz caeu o río porque estaba, bueno, clínicamente mal, e rescatouse, e ahora mismo saiu todo ben, por eso, porque había seguridade, en todo momento estaba o río hecho de, pues eso, de xente, que estaba ambulancias, houve varios, hai que moitísima xente, calculamos que na festa dos rapaces había máis de 1000 persoas. Hai moitísima xente para controlar calquer evento destes dimensións, pois hai sempre hai incidentes, que é unha pena, pero poden pasar, e por eso está a seguridade, e por eso funcionou ben todo, e gracias a Deus non temos que lamentar nada.
0: Decía o alcalde, bueno, segundo o Grupo Municipal de Emerxencias, houve que rescatar a varias persoas, aínda que efectivamente foron rescates menores. Este foi o máis grave, o deste mozo, porque unha xente se tuvo que botar a auga e houve que montar un operativo para sacalos os dous. Creo que houve que suspender a festa antes de tempo debido a esta situación. Non sei se me pode confirmar se foi así.
1: As 3 da mañá, despois de 9 horas de festa, avisouse varias veces que, por favor, a xente non fora ao río pues, a mexar ou a facer calquer cousa. A xente non fixo nin caso, decidimos, por seguridade, pues acabar a festa esta da mañá, 3:15, de parece que eran. Unha medida totalmente, avisamos por megafonía de que tuveran cuidado, a xente non facía caso, por eso decidimos, pues me parece unha boa hora. E chico, despois de unha boa hora de festa, que foi un éxito total, penso que o sitio é ideal, pois penso que saiu todo ben ao final.
0: Habíamos falado precisamente aquí a semana pasada de, bueno, de que unha das cousas das que se falaba precisamente era de a proximidade do río que podía producir algunha situación deste tipo. Habíamos falado de que o millor incluso había unha zodia que para controlar o río, que finalmente creo que non estaba. Que previsión houve por parte do concello sabendo a proximidade do río á zona do festival?
1: Pois mira, cerrouse o que a orilla do río, pechouse toda con unha banda desta de plástico de policía local, pero a xente ao final iba baixando casi toda, pues, sobre todo a mechar ou calquer cousa, iban ali ao río. A verdad que había bastante xente, un trasiego bastante constante de xente cerca do río. Como ven, pasan outros sitios en Rivadavia, que a festa faise cerca do río, en Xinzo, no San Juan, en Coruña, pegado ao mar. Pois sí, como en todos lados, pois hai unha serie de incidentes que poden pasar, pero non deberían pasar ningún incidente. Outro según, pois mira, sacouse, e non houve ningún problema. Xa te digo, a seguridade funcionou, que é o importante. Decir que eu sigo pensando que foi unha boa decisión quitarlos de ali, porque o sitio onde estaban, se vai a xente que houve onte ali, non entran o primeiro. Segundo, vexo moitísimo máis peligroso, sigo pensando mesmo. Pa ano, se se fai ali, que conto que sí, pois intentaremos mellorar, intentar vallar o que é o río xa con vallas altas, mellorar a seguridade. Que o que temos que
0: pois,
1: facer?
0: Aí va eu, que pensa que pudo fallar na seguridade? Non sei, se falaba de que había unha seguridade privada por parte desas barras de bar que se instalaban ali, era suficiente, sí. Houbera habido que reforzala?
1: É por iso que foi suficiente, que te digo, funcionou perfectamente todo operativo, pero como pode pasar en calquer lado, pode haber un incidente, gracias que estaban ali os corpos e forzas de seguridade do Estado, bueno, pues en este caso la policía local, estaba emergencias ali, estaban ambulancias, pues pódose sacar sin problema ningún. Foi un operativo rápido, xa che digo, o rapaz saliu consciente, estaba, pues eso, con intoxicación etílica. Que non podemos loitar con que poda haber incidentes, temos que estar con precavidos e tentar, si pasa, pues estar ali, cosa que pasou. E felicito a policía local, sobre todo de Carballiño, e a emergencia e ambulancias.
0: Falaba nun comunicado que veñen de emitir esta mañá, bueno, como está dicindo o alcalde que acabamos de escoitar, pues que valorais éxito de participación, pero que se pode mellorar e que responsabilidade asume o Concello ante estas incidencias?
1: A responsabilidade toda, porque o Concello foi o que organiza a festa, e ten toda a responsabilidade. Eso non temos ninguna dúbida. Eu como alcalde, pois máis todavía. Eso non podemos nunca. Fallos podemos ter, pero vamos ter unha reunión de seguridade post-pulpo para ver as cousas que se poden mellorar. Temos que aprender de o que nos equivocamos. Vamos a sentarnos todos como xa queramos, con policía, con todos os que estuvemos no operativo, e ver as cousas que se poden mellorar. E de aí sacar ideas para o que ano que ven sea máis e mellor.
0: Bueno, e mantén a idea da idoneidade desa zona.
1: Sí, sí, sí, bueno, non sei se estivo usted ali ou non, pero a xente que pudo ver o sitio, penso que as fotos son impresionantes, os rapaces, a maioría, comportáronse moi ben. Hai que darle as gracias a todos que participaron, sigo dicindo, no operativo, e a todos os rapaces que estuvieron ali. Foi un éxito total. A xente, eu penso que o sitio é o idóneo, moito mellor que no outro lado. O único que podíamos falar tamén do sol, tamén acompañándonos un día moi bon, que non facía excesivo calor, pero sigo pensando que o sitio é o mellor. A responsabilidade é toda.
0: E vemos que se suma cada vez máis xente, xa o estábamos vendo nestes últimos anos. Non sei, isto ata onde pode crecer?
1: Pois non o sei, pero estamos intentando desestabilizar o que é o Festa do Pulpo, no que sea un solo día. Hoxe estamos casi en 21 días de actividades, que Carballiño, a xente que vende fora, alucina que actividade do povo. Tamén temos que pedir disculpas, sobre todo, a xente que vive no centro, polo ruido que se montou estes días, que tuveron que aguantar moita xente no Carballiño, moito ruido, e sobre todo eso sí que me, en unha parte, que me di a xente que, pero bueno, é difícil convivir nunha vila en festas con que a xente poda propósitos hay que intentar cumplirlos lo máximo posible, pero bueno, unos días tenemos que pues aguantar un poco. Por eso pido yo disculpas, sobre todo a esa gente que o mejor vive en sitios cercanos a sitios de ruido. Tenemos que hacer cumplir la normativa más y mejor. Somos los primeros que decimos que vamos a tomar medidas, sobre todo en locais que fan o que queren. Agora é o momento de tomar medidas contra pues certas actividades que non cumplen nin queren cumplir.
0: Bueno, eso en canto ao ocio nocturno, que por certo, tamén eu non sei si outra das queixas tamén é todo o que ten que ver coa limpeza, si se consigue que conviva ese ocio nocturno con como ten que estar o Carballiño pola mañá de limpo.
1: Bueno, o sábado foi o que o centro, a xente que levaba sin nada, como estaba a noite, ás 7 da mañá había xente, o sea, toda a noite. O sábado foi unha barbaridade de xente, penso que nunca houve tanta xente no Carballiño. Discutible como todo, pero penso que este ano foi un éxito total de xente, os locales abarrotados, penso que a hostelería. No, moita xente de Carballiño vive do turismo, penso que é unha axuda moi importante pa Carballiño.
0: Bueno, pois a festa crece, polo demais, bueno, como decíamos, un fin de semana que trae moita xente, pero si sí detectamos que cada vez tamén ven xente máis nova, atraída polo ocio nocturno e por este festival. Eu preguntaba antes que ata onde podemos chegar, porque claro, bueno, é un festival que crece, si cada vez vai vindo máis xente, entendo que se vai a replantear tamén a organización.
1: Pois, xa te digo, falar foi onte, hai que... Falar agora é complicado. Temos que tomar medidas, falar entre todos, tranquilamente, con tempo, empezar canto antes a programar o ano que ven, e facelo xa chego máis e mellor. Pero temos que falar as cousas que fallamos, porque sempre se fallan en cousas, e hai que intentar remediálas. É fundamental prevenir, estar totalmente, pois eso, porque é que... todo non, queremos por un lado que veña xente, por outro lado que non veña nova, por outro lado que queremos, e que tamén é moi fácil falar, pero eu penso que Carballiño está aberto a todo o mundo. Por a mañá houve moitísima xente de fora que veu comer, xente maior, xente de todas as cidades, e a mocidade, por un lado decimos que non hai nada para a mocidade, cando ven xente de Orense de outros lados, queremos votarlos, non sei calea a problemática, pero temos que pensar entre todos e tomar decisións e cada ano intentar facelo máis e mellor, sigo repetindo.
0: Xa por último, alcalde, que tamén falábamos onte coas pulpeiras, e lle deixo un recado que nos deixaba unha delas, que logo vamos a escoitar neste programa, que tamén decía que hai que facer algo para que as pulpeiras volvan ao parque, porque senón a festa morre. Xa que se vai a reorganizar un pouco de cara ao ano que ven algunhas das cousas que se recoñece que fallaron, non sei se isto tamén está previsto, buscar esa fórmula para que o parque non vaya perdendo pulpeiras.
1: Non sei se estuveron onte vendo como estaba o parque, pero o parque onte estaba repleto de xente. As pulpeiras non daban feito.
0: Os claro, porque eran onte.
1: Claro, claro. Elas, eu penso que o propio mercado que fan elas van a volver, porque hai moitísima xente, ven as colas para coller pulpo. No pueblo, eu penso que é unha moda que van indo, vindo. Temos que intentar falar que a asociación de pulpeiros e chegar aos acordos, intentar facelo para todos o mellor, e que sea, eu estou encantado de que o parque este acheo, que a veña este acheo, e que o pueblo vaya para adiante. Por eso, as medidas que tomen non poden ser sin falar con todo o mundo. Hai moita xente que dice o parque está morrendo. Eu non vexo para nada que o parque vaya a morrer, ni moito menos. A comida do concello en 15 horas vender esas entradas, que eso subiu a 50 euros porque subiu o pulpo, sobre todo. Penso que a festa funciona tanto no parque como na rúa do povo. Temos que falar entre todos, xa te digo, en frío, despois de pasar unhos días, ver as cousas que fallaron, que seguro que fallaron moitas cousas, as cousas que fixemos ben, e potenciar as cousas que fixemos ben, e intentar cambiar as cousas que se fallaron. Eso é fundamental. Non esperar o último día do ano que ven, sino tomar as medidas con tempo.
0: Moi ben, pois agradecemos a José Castro, alcalde en funcións do Concello do Carballiño, estes momentiños para poder atendernos, para aclarar a postura do Concello respecto aos sucesos e o resto de desenvolvemento da festa. Moitísimas grazas.
1: Moitísimas gracias a vos, dar gracias a todos os veciños, a xente de Carballiño, por a boa acollida que tuvo, toda a xente que veo de fora. Eu ben que se sentiu en Carballiño estes días, porque foi unha das festas millores, bueno, todos os anos son boas, pero este ano a verdad que foi un éxito total. Moitísimas gracias a todos, hasta o ano que ven, seguiremos coa festa.
0: Graciñas. Gracias.

0: Pois vamos de opinión en opinión, porque falaba o alcalde en funcións de que se estaban pois dicindo bulos de que se había falecido unha persoa. Bueno, decía que se saldou a festa sin incidentes graves, e recordábamos que, bueno, hombre, decir que non é grave que un chico caiga no río, que un policía se bote a salvalo e que haya que montar un operativo para rescatalos a ambos, bueno, o de medir a gravidade parece ser que debe ser moi subxetivo. E nos queremos datos obxectivos, así que vamos tamén a falar co responsable, un dos responsables do grupo de emerxencias do Carballiño, que tivo que atender esas e outras incidencias na xornada de onte. Así que, pois, con José Antonio Lama, que está outra vez ao lado do teléfono. Moi bo día, Toño.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, que non paraste onte, porque foron moitas as incidencias que o grupo municipal de emerxencias tivo que atender ao longo da xornada, non?
1: Sí, a verdade que sí, a verdade que foi un día bastante complicado. Tivemos un pouco de todo, desde con actos de incendio hasta chegada a madrugada, que bueno, que pasou o tema do rapaz este, ¿no? A verdade que eu vou comentar un poquinho así como está a cousa, porque foi algo que tamén me chocou moito, porque foi chegar ali, estaba os compañeros da policía local, unha vez que nos avisou o 112, chegamos aquí, estaba o compañero da policía local, os dous, estaba na agua, un sacando o compañero, o rapaz, botamos unha mao, entre nós, o bombeiro do consorcio, pero o que máis me chamou a atención foi que aos 5 minutos de sacar ese rapaz, que iba inconsciente para Porense, na ambulancia, iba con hipotermia, porque estaba, levaba na agua no río, pois, non sei o tempo que levaba, mentre chegamos nós para botar unha mao, o compañero da policía local, pois, estuvo na agua tamén, estuveron os dous, e bueno, entonces iba con hipotermia, tamén iba, pois, inconsciente, non? Nese momento caeron tres rapaces máis, e foi sacar a un, e volveron caer outros tres rapaces. Esos tres rapaces, pois, botamos unha mao, estaban ben, e o único que podemos decir é que non daban salido. Entonces botamos unha mao, sacámoslos para arriba, sin problema ningún. Ali, unha vez ali, comentáronos os de seguridade privada, había dos rapaces, comentábamos que se sacaran a dos tamén, misma situación que estuve os últimos que te comenté. Antes, tamén, que sei que o concejal de Alberto, do personal, que tamén sacara a un ou a dos rapaces tamén. Bueno, entonces, pues bueno, chocoume porque el fumín dos que, como yo, pues, cortan a cabeza, por decir esto, pero fumín dos que, hablando con Alberto, co concejal, pois digo o meu consello de que cancelara todo porque era unha da mañá, a festa iba a ser hasta a 6 da mañá, e non podía pasar algo que podíamos haber lamentado a día de hoxe, porque era moito, eran en 10 minutos, pero pocas personas, non é normal, máis os que vinieron de atrás.
0: Toño, indo por partes. Por unha parte, eu quero saber como estaba montado ese operativo, porque vamos a ver, había seguridade privada, que foi un dos requisitos para montar esas barras nas Barcias, este festival da mocidade, ou DJ, ou como lle queiramos chamar. Que papel xogaba des vos, o grupo de emerxencias, policía local, garda civil, digamos, o operativo habitual?
1: Vale, pois da policía local, da guarda civil, non te podo dicir porque non o sei. Nós non formábamos parte. Nós, en Protección Civil, formaba parte do operativo.
0: É dicir, vos estabades simplemente se vos chamaban.
1: Exacto. No momento que a súa tarde acabou o dispositivo de seguridade da festa do pulpo, nos retirámonos. Tanto nós como Protección Civil. Sei que Guardia Civil e Policía Local estuveron no lugar, pero non solo se pasaba calquera cosa que nos avisaban. Era a única, bueno, ni orden ni nada, ¿verdad? Pues bueno, salimos de ali, vamos, fomos para a base, pasamos de vez en cando por ali, porque me lo recomendó o noso coordinador, pasar por ali de vez en cando, se va a usar algo tal, pues bueno, pues chamadas a quien tienes que chamar, ambulancia, policía, se no están por ali, no sé qué, lo que sea. Pero no fue un operativo que contáramos más como estaba ali tampoco.
0: E logo, bueno, había unha seguridade privada que vos, que sabedes destas cousas porque levades anos traballando na festa do pulpo, tres persoas en ese operativo de seguridade te parece que eran suficientes, había que haberlo previsto e reforzado.
1: Non, eso non é suficiente nunca. É que, feito, todo operativo da festa do pulpo, incluída a festa da seguridade, o personal de seguridade, de protección civil, de todo o que te queiras, é totalmente insuficiente. Pero xa non é insuficiente por o simple efecto de que sea que son 50.000 personas e non máis que 50.000 operarios para acudir a Simón, a cada uno. Senón que 20 guardias civiles, de protección civil, 2 de grupo de emergencias, 8 policías locales, pois, xa non dirás que poden facer, non? Ao final, non é unha cantidad de xente de medios para 1.000 personas. Se me descuido, non penso que estábamos na festa do grupo de seguridade, para a festa da xuventude, que serían sobre 4.000 personas, ou 5.000, non sei, non seríamos nada, non seríamos nada.
0: É dicir, solamente na festa da xuventude, solamente nese evento, tendo ese crecemento que está a ter, había que reforzar a seguridade.
1: Sí, bueno, hombre, vamos, además de colocar unas rayas, de vallar todo o río, todo o río, como decía, se me entendedes, solo por menos a zona donde está a finca de Abarcias.
0: Sí, que me acabamos de falar co alcalde, Toño, me decía que había unas cintas, pero claro, que unas cintas de papel, bueno, de estas, pues...
1: As cintas non fan nada, para mí
0: claro.
1: O sitio, creo que é o único bom tamén na discusión de se é bom, se é melhor ou non, para mí o sitio é ideal. Que pasa, que hai que melhorarlo moito, porque é unha festa na que xunta 5.000 personas, mira, dito, que non son 4.500, son 5.000. Entonces, pues claro, esa xente toda, solo que 4 o 5 quieran ir nese ar do río, pues evidentemente, si tens tres guardias de seguridad, entonces se che vai por un lado, un choque por outro, al final, con toda de conta, non das para ver esa masa de xente que en ese momento de seguridad a mesear, ¿no? Después que tens que ter cuidado con resto, porque había personas que estaban con comas etílicos, había personas que estaban vomitando, había personas que é un marco botellón, ao final de contas, hai que chamar por ese nombre, é un marco botellón.
0: Sí, o que pasa é que ese tipo de incidencias, non? Xa se producían no anterior recinto de, bueno, no anterior parte do parque onde se facía festa, o que non se producía eran as caídas ao río, porque claro, non estaba ao lado do río.
1: Exacto, pero non estaba ao lado do río, pero bueno, pero tamén tiñas a súa dificultad para chegar ao sitio.
0: Sí.
1: Para chegar ao mesmo punto onde cada unha persona onde estaba antes tamén tiña a súa dificultad. Intentouse mellorar, por os motivos que foran, por eu non estaba nesa xunta de seguridade, non se pode decir o que acordaron, o que firmaron, e, bueno, conto que o que fixeron, pues, estaba ben feito, non? Pero tiña os seus lados malos, igual que neste lado aquí tamén tiña os seus lados malos. Evidentemente, nunca está a gusto de todo, nunca se pode perfeccionar todo. Se fora todo perfecto, sería unha maravilla. Pero sempre hai cousas que non se dan solucionado. E sobre todo, unha festa que está crecendo unha auténtica barbaridade. Unha auténtica barbaridade, porque antes vimos que realmente penso que doblaba a xente que había no outro sitio o ano pasado. Era unha
0: claro, bueno, tamén se lle dio máis promoción, lóxicamente, todo...
1: Exactamente. Pero claro, se te das promoción unha cousa, tens que ter medios, tens que ter en condicións para poder levarlo a cabo, senón é un dolor de cabeza, Porque se che digo, en 10 minutos, que personas a una de la mañana, que quedaban sin solas corrientes. Sin solas corrientes, tal como era siempre, podía haber pasado cualquier cosa que no... ¿Sabes? No, hasta el fin teníamos miedo, porque decíamos, no, joder, imagínate que algún rapaz desaparece, hasta mañana que lleguen a casa y que digan, pues, oye, falta un río. Porque ya están los ríos flotando, Porque los ríos no se ve nada, no ve luz, no se ve nada.
0: Bueno, e logo que este chico que caeu, confírmame si teño ben o dato, non? Pero é que este chico que caeu, que un axente da policía se botou para mantelo a flote, que logo non daban saído porque era unha zona tamén complicada pola maleza.
1: A ver, esa zona é complicada pola maleza, e esa zona é unha zona que antiguamente sacaban a área de aí, que ten a súa profundidade, tamén. Entonces, claro, non daban saído tan fácil como se conta, é dicir, hai que verse no sitio. Tenía nada de un sentido cuando era nuevo, sé lo que hay, es difícil salir. Mismo haciendo pe, es difícil salir. Entonces, claro, además con una persona que está prácticamente casi inconsciente de todo, tiene un peso muerto, que te puedes apoyar para sacarlo para arriba, es complicada, la zona es complicada. Ahí, la verdad es que, ya saben, el tema de seguridad quizá quedó un poquito no olvido.
0: claro, que quizáis, ou creo que sin quizáis, que todos estamos de acordo en que para facer un evento destas características a seguridade tiña que estar, pois, quizáis máis medida, tendo en conta que é un festival que crece, ademais.
1: Sí. É que, claro, tampouco tes medios. É dicir, vamos, ponámonos un poquinho, fagamos un poquinho de reconto. Un grupo de emergencias, onde estábamos dous. De policía local, debían estar catro, dúas palestras, ou dúas patrullas, ou tres. Somos oito. É dicir, de tres guardias de seguridad, aunque venen dúas patrullas da policía da Guardia Civil, que somos dez personas, doce. Para 4.000, é imposible. É dicir, é moi difícil. É moi difícil. E despois, claro, se tes unha entrada e unha mesma salida, está todo vallado, pois xa tes un control un poquinho máis da situación. Pero tal como estarás en vallar, pois non era vallar. Sabíase que algo iba a pasar. Sabíase que algo iba a pasar. E aí, de feito, de hecho, estábamos, tal como valía 8 da tarde, tomamos, pero a compañera, e dixen, bueno, esperemos que non tivemos que levantar, que non tivemos que salir. E tocou o teléfono. E dixen eso, e a dali unha hora, xa, tocou o teléfono. E xa dixen, mira, vamos. E entón, pues, bueno, ao final, velo vir, non? Velo vir, porque non vías que a xente, nós cando pasamos dali, por ali, eran as 10 da noite, pasamos por ali dando unha volta, porque non dixo o noso coordinador, vías que a xente estaba moi pasada. Normal, un evento dos tipos, normal. A mí non é normal esa forma de disfrutar, pero bueno, é normal para o presidente. Dixen a compañero, dixen isto, isto vai ser de madrar. Foi así.
0: Pois, o dito, que tan só unha da madrugada, xa ese rescate, digamos, o máis grave, un pouco despois tamén un home que se botou a auga, a súa filla que se botou a rescatalo e que houve que sacar os dous, e decías que ademais, pois, 4 ou 5 máis de menor envergadura.
1: Exactamente, é dicir, xa que este iba no río, a ver, de unha maneira que se tiraran, porque despois falaban ali, non? Miren, 19 euros, pois, se tiraba o río, se se atrevía, non sei que, non, simplemente ibas, me rebalaba se caía, o sea, que non era tan difícil. Eu teño a veces, cando iba para botar unha má o compañero da policía local, e subindo vai ser colendo, con o medio botando unha má o cascaleira, eu era digo a veces, eu tiro rebalei, pero bueno, iba, non era, sabe, e todo, pois, super onde pisaba, super racional e tal, pero se unha persona que vai un pouquinho inestable, pois, tranquilamente cae o río, eh. Entón, pois, claro, esa zona é complicada. Yo no quiero decir con esto que no esté bien para hacer el evento o que esté mal. Yo no quiero decir nada. Yo quiero decir que si se sale ahí, pues simplemente, pues, es cuestión de liberarlo. Simplemente liberarlo por posibilidad. Posibilidad porque al final podemos lamentar algo que nunca pasó, que después que seamos los primeros en que pasa, ¿no? No sería lo bonito para esta fiesta. Porque tengo una historia esta fiesta, tengo un recorrido. É que a festa do pulpo que empecen a falar, non, que morreu a falar aquí un rapaz, na festa do pulpo do ano 2026, tampouco queda bonito.
0: Bueno, pues afortunadamente non pasou, que non faleceu ninguén, pero sí que tivemos ese bo susto e varios máis, e nos queda claro, Toño, que por eso queríamos falar contigo, porque son moitos anos xa participando no operativo de emerxencias, que hai moitas cousas que mellorar, e afortunadamente que non haxa que lamentar consecuencias maiores, que aínda así, o incidente xa de por sí, os incidentes foron de por sí bastante graves. Pues nada, Toño, que agradecemos, che, como sempre, que tiveras uns minutos para contarnos todo isto.
1: Nada, cando queirades, un problema.
0: Gracias, un saludo.
1: Gracias a vos.

0: Oye, vaya xornada aquí moi afanadas pulpeiras do Carballiño. Estamos con Pilar de Pulpería Fuchela. Bueno, unha clásica que nunca falta ao parque, verdade?
1: Sin lugar a dudas, mientras poden vivir.
0: Bueno, cada vez veñen menos pulpeiras ao parque, pero tú manteste,
1: ¿no? Eu sí, sí, eu son das que me manteño. Podía non vir, que teño moito traballo en outros lados, pero mientras vive toda, eu vou estar no parque.
0: Como ves hoxe a xente? Moita?
1: Gracias a Dios, moi ben.
0: Moi de feito tes cola, xa?
1: Sí, sí, hai moita xente, ben, non hai ningún problema.
0: Con respecto a outros anos, máis ou menos igual, ves máis?
1: Quizá un pouco máis que outros anos. Estase vendendo ben, o día tamén se presta moito. Eso tamén influye.
0: Bueno, pues moi ben, que gracias e que vaya moi ben.
1: Que vos vaya ben a vos tamén.

0: Pois estamos con outra das pulpeiras máis coñecidas do Carballiño, que é a pulpería Aurora. Como sempre, non faltas a festa do pulpo.
1: Chao, Albino, chao.
0: Que digo que, como sempre, non faltas a festa do pulpo.
2: Se falta, non hai festa.
0: Cantos anos leva Arbín?
2: Toda a vida. A primeira festa fixen eu co Argemiro Marnotes, pois era unha pandilla de amigos e organizaron unha comida aquí no parque e aí surgiu a festa do pulpo.
0: E como a ves agora, co paso do tempo?
2: Bueno, a mí gustaba ver máis antes.
0: Antes era máis romería.
2: Era máis romería. Era máis enxebre, Como tiña que ser. Agora xa está todo máis... Sí.
0: Hai moita xente e menos xente que coma, digamos, de campo.
2: Sí, faltaron esas pandillas que se poñían por aí. Non hai.
0: E como a ves este ano de xente a festa?
2: Ben, ben, xente, hai moita.
0: Pero...
2: hai que dar unha volta á organización.
0: É o que te iba a decir, perdese o do parque.
2: Sí, perdese o do parque porque poñemos no pueblo. O pueblo é o pueblo e o parque é o parque.
1: Alguien, por favor, Carlos. Jardines, por favor.
3: Dáñeme
1: aquí
3: ao...
0: E para que se queiran poñer no parque, que facen?
2: Eu quero vir ao parque. Eu quero que veñan tabernas. Eu quero que haxe ambiente no parque. Quanto será tú?
0: Bueno, pues hai que darle unha volta a organización logo.
2: Axudade, provocade que hai que dar unha volta á festa do pulpo. Esas tonterías de ir para o pueblo acabaronse. Se non, non vimos ninguna pulpera para o parque, ya verán que queda.
0: Gracias, Aurora.
2: Una más pequeñita, toma.
4: No, dos igual que antes.
0: Gracias, que bello.

Pois son algunhas desas opinións. Falamos tamén con máis xente, pero bueno, xa nos quedamos sen tempo, así que un pouco quixemos recopilar eso, esas opinións das pulpeiras destas que non faltan, que falábamos con Aurora Baranda e Pilar Barroso, que son dúas das clásicas, que elas mesmas, como escoitamos, nos decían que non faltan ningún ano, que siguen pensando que a festa do pulpo ten que ser ter as súas pulpeiras no parque. Decía Aurora, o pueblo, o parque, e que pedía esa reorganización de cara a próximas edicións, porque se faltan as pulpeiras no parque, non hai festa do pulpo. Bueno, pues ese es el resumo que podemos hacer, que después de 20 días de actividades, que a verdad fueron un éxito de participación todas ellas, después de una fin de semana de multitud de visitantes de distintos puntos de Galicia, incluso de extranjero aquí en Carballiño, pues una festa que podría tener ese saldo positivo, queda un poco deslucida debido a esos incidentes que... Casi nunca falamos de incidentes despois da festa do pulpo, e esta vez sí, ese suceso que afortunadamente se quedou nun susto grave, pero que non foi a máis, con esa con ese mozo que tivo que ser rescatado do río, recordamos, por un axente da policía local. Despois houve que montar un operativo por parte dos bombeiros para sacalos os dous do río. Un pouco despois outro home caeu, se botou o río e tivo que ser rescatado pola súa filla, e ambos os dous tamén rescatados polas forzas de seguridade. Caeron 4 personas máis en caídas menores, así que as emerxencias recomendaron que se cancelase xa o festival antes da hora prevista, as 3 da mañá se deu por rematado. Eses incidentes que nunca aconteceron, pero que esta vez sí, nos deixan pois toda esta información que se recopilamos, ademais pois desa información que acabamos de escoitar, non? Esas opinións de pulpeiras e persoas que estaban no Parque do Carballiño. Mañá voltamos a partir das 12:30. Graciñas e que pasedes todos boa tarde.

La ventana. Radio Galicia, Cadena Ser. Se chove, que chova. Pero, ese non chove, se malgastou a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, ducha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza agua como se facía antes, para regar o limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos.